Von dem mit Nora und von Banan Melody FM 89 nada tainka ya pan poroi duaiwa ayo mangkanya ka penen ko kan tayen rongro na ko men nam ta pan ko ngora me ye ke na ko na pen nangane ko te te me ngroi ke ate te ngora roi na ran ta me ran ta tairi ke yo me ka penen ko kan tayen rongro na ko im antar me ya kina pe me ara Ara wo wo na ko im pukin dere itan kanwan te ngongora te tairi ke yo.

Mendem da pane kongora me ye te yang me te na me kini ro wa na re na ki ro jermi kam me ro na na ne na ra ta in kai ai wa pui ro te me nes min ro ai wa ai yo mang kan ne ara ka ta na tan na no ka wa ki are yes pa kare kai na ron pe on te ta ri kai yo